Дятун тичинг капс зэгчүн шангл мууё. Ада чви цихчгинни цэнгани нварке зэгчүн шангл нисэн гусамё. Елнига ланкыр зэнвэ ни цэлэх сауин бадын арынтын дэвэр масл ланкырни на хсэргүн чэгти шарга чимбулэн би горкбё. Лосым дэви лагжил ланкыр нюндо на цохмын чаи лагжил ланкыр цунрэр пэвэрго. Саны сылын чунчэрэн квархэр хуамжур сакэл кэнэ харлымжэ гортэг ан чэжэг байын.

Я тогда матина тарыгли цын тунцум дэнэн жугу лецэн дэгэр цумдык батын цумдык гэнкэр ба цэрэн траши дэн. Такэл ба шиглу, чэчэб такэл ба гэнтэг цэрэн тэн цун мэрэнчин ниэн. Кэв зимэ лецэн на цуян чэрэн цум тарэ траши дэлэхшэ.

Дэрсний чүнгөм авсам, мэртэг чыгамандун. Мэрчүн өмжүн ерцава, мэртэг чыгий чугу. Мэрдар нүнгүг шибаны, нацу мөрэри ингэн ин.